0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto, smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For

0: eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmala Genordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Vi er ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home.dk.
4: Alle tiders bedste sange.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I biografen fra 9. juli.
3: Der var en grund til, at havu valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Vajana!
2: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
10: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
15: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
17: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
18: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
20: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
23: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med

0: 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Du lytter til Radio Alpha.

0: Carsten Bo og Mini Blodge med Helena og jeg. Det var så Sting med Fields of Gold. Paul Krebs og B-Sedan, de næste par plader.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Bees and then rocking the trolls to os på krebsdage, os jeg lader min dør stå lidt på klip. Edward Meyer med Stereo Love og Wet Wet Wet Love is All Around, de næste par plader.

Ferenc, I Wanna Know What Love Is. Det var også Christian Brøns med Patrick Isaksen tilbage, hvor vi var før det. Er det Michael Jackson? Det er på Remember the Time.

0: Michael Jackson, Remember the Time, onsdag morgen. Og videre til TV2. Denne gang der er det på rejsen til Rio på Radio Alfa.
1: Her er historien om en helt almindelig pige, som lige så godt kunne være dig eller mig. Det vil sige mig, kunne hun selv sagt ikke være, selvom stillingen næsten er lige. Hun blev gift og fik børn og fik job og fik nok, men der var stadig noget, hun

er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både

0: poster.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanager Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
16: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Et idyllisk villavej i Randers er blevet til en kampzone. På Kestervej, hvor på en grund omdannet til opbevaring af 50 biler, og det skaber kaos. Naboerne frygter nu for deres børns sikkerhed, når store autotransporter spærrer cykelstien og fylder vejen med støj og bilos. Randers Kommune har givet ejeren påbud om at fjerne bilerne, men ejeren kæmper imod og har klaget over afgørelsen. Naboerne føler sig dermed som gidsler i en juridisk kamp mellem kommunen og lodsejeren. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Villard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. Efter de ødelæggende jordskælv i Venezuela i sidste uge, er dødstallet i går blevet opjusteret til 1.900. Antallet kvæstede er samtidig steget til knap 10.600. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling.
2: Tak til nyhederne. Tør på nogen eller en del sol, men også nogle steder mulighed for lidt skyde med lidt regnvejr. I løbet af dagen dog opklaringer til temperatur mellem 18 og 23 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Det var Luther Vandross, og den her, det var Never Too Much. Det er Radio Alfa med altiders bedste sanger og plader. Der fortsætter musikken. Denne gang er det på Country House Rock Casino lige efter med dine øjne er så blå.

0: til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer marketing. Nå, influencer marketing.
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Rusty Woodcast, Baby Jane, Ellie Goulding, lige før den på Love Me Like You Do, og videre til Jeremy, der fortsætter på scenen. Det her, det er Cheerleader på Radio 95, Belinda Carlisle, lige efter Leave

0: Belinda Carlisle, Leave and Light On. Det er Radio Alfa, bliver hængende sammen med klammeret Roxette. Og det er på Joyride lige efter nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Fra årsskiftet var det på grund af strammere lovgivning ikke længere muligt til at aflevere større mængder obsessholdigt materiale. Nu gør en ny ordning det muligt, at plader, som er dokumenteret obsessfri, kan afleveres til genanvendelse på Randers affaldsterminal. Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse. Obsessholdige tagplader kan i små mængder afleveres forsvarligt indpakket på Randers affaldsterminal, men større mængder skal afhentes på adressen emballeret i Big Bags købt hos Affald og Genbrug. Et idyllisk villavej i Randers er blevet til en kampzone. På Kestervej bor på en grund omdannet til opbevaring af 50 biler, og det skaber kaos. Naboerne frygter nu for deres børns sikkerhed, når store autotransporter spærrer cykelstien og fylder vejen med støj og bilos. Randers Kommune har givet ejeren påbud om at fjerne bilerne, men ejeren kæmper imod og har klaget over afgørelsen. Naboerne føler sig dermed som gidsler i en juridisk kamp mellem kommunen og lodsejeren. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Willard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen.
0: Tak til nyhederne. Tør på nogle eller en del sol, men også nogle steder mulighed for lidt skyde med lidt regnvejr. I løbet af dagen dog opklaringer til temperatur mellem 18 og 23 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
5: FDM-medlemmer betaler kun 429 kroner for et bilsyn. Ja, det er byens billigste og stadig i den høje FDM-kvalitet. Ikke-medlemmer får det også billigt, kun 505 kroner. Velkommen hos FDM Tester Bilsyn på Ny Ørneborgvej i Randers.
6: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turialund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turialunden 2 hos EDC Trio.
7: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
8: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
9: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken, der er næsten som at flytte i et nyt hus, bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenaa. Forvent lidt mere service.
10: Jordbær i lange baner. Det er lige nu, det sker hos Indengård Planteskole. Kom og pluk selv, eller køb de plukkede bær. Der er tonsvis af lækre jordbær. Afsted til Indengård Planteskole, Viborgvej 438.
11: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
12: Gør det.
11: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
12: Hvad sker der der?
11: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
12: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
3: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

En af de her store rock-sand fra det med Joyride. Godmorgen. Det er på morgen i dag altså på en onsdag den 1. juli. Og så er det på Slagetårn hjem til Aarhus.

0: Radio Alfa med noget af en klassiker her fra Marvin Gaye. Det var Sexual Healing 6:45 klokken.
1: Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio Alfa. Alle tiders bedste sange til din morgen. Alfa.

0: Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
5: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Homtex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Homtex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Homtex.dk.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asma Nagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
14: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Du lytter til Radio Alpha.

0: Beaches, More Than a Woman, og bliv hængt, så beklager med Shania Twain der på That Don't Impress Me Much på Radio Alfa klokken 7.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Fra årsskiftet var det på grund af strammere lovgivning ikke længere muligt til at aflevere større mængder abscestholdigt materiale. Nu gør en ny ordning det muligt, at plader, som er dokumenteret abscestfri, kan afleveres til genanvendelse på Randers affaldsterminal. Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse. Abscestholdige tagplader kan i små mængder afleveres forsvarligt indpakket på Randers affaldsterminal, men større mængder skal afhentes på adressen emballeret i Big Bags købt hos Affald og Genbrug. Et idyllisk villavej i Randers er blevet til en kampzone på Kestervej, hvor på en grund omdannet til opbevaring af 50 biler, og det skaber kaos. Naboerne frygter nu for deres børns sikkerhed, når store autotransporter spærrer cykelstien og fylder vejen med støj og bilos. Randers Kommune har givet ejeren påbud om at fjerne bilerne, men ejeren kæmper imod og har klaget over afgørelsen. Naboerne føler sig dermed som gidsler i en juridisk kamp mellem kommunen og lodsejeren. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Villard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen.
0: Tak til nyhederne. Tørt med nogen eller en del sol, men også nogle steder mulighed for lidt skyde med lidt regnvejr. I løbet af dagen dog opklaringer til temperatur mellem 18 og 23 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Shania Twain udgav sangen i 98 på albumet Come On Over, som er det bedst sælgende country-album nogensinde. Og ja, Brad Pitt, han bliver nævnt i teksten. Og hendes største internationale hit, må man bare sige. Hun fik lov at lægge tiden ud mellem 7 og 8. Godmorgen, det er Radio Alfa. I dag den 1. juli. Og vi får lidt Thomas Helmer med til dig. Her er det Sirenesangen.

0: Dejligt nummer. George Michael var det med den her Father Figure. Klokken er 16:07. Der er et øjeblik til Patrick Duncan Marilyn. Og så kigger vi lidt på den statue.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steph Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Patrick Duncan, danske toner, Marilyn, det er den 1. juli. Teobaldusdag, militær flagdag, Geminadomslaget i Køge Bugt i 1677, hvor den danske flåde under kommando af admiral Niels Juel besejrer den ellers talmæssigt overlegne svenske flåde. Pamela Anderson, kanadisk model og Baywatch Babe, fylder over på dagens dato, og så er det også slut i 2016 med de såkaldte A og B-breve hos Post Danmark. Fremover kan et almindeligt brev være op til 5 dage undervejs, mens det nye kvikbrev kommer frem dagen efter. I 14 DSB indfører rygeforbud på alle sine stationer og perroner. Togene har været røgfri siden 2007. Det var 6 nye knaller, der skal fra i dag være forsynet med nummerplader. Der bliver også indført promillegrænse for 0,5 for erhvervssejlads, store lystfartøjer, speedbåde og vandscootere. 1999, og fodboldklubberne Herning Fremad og Ikast FS fusionerer under navnet FC Midtjylland. Og så skal man i 1998 fra den dato 1. juli være mindst 15 år for at købe alkoholiske drikke. Og så er det i 1980, broen over Vejlefjord blev indviet. Den er 1710 meter lang og til sidst 1976, en let påklædt siden 9-pige bliver første gang bragt i Ekstrabladet. Og det var altså lidt om dagens dato. Det her er det status quo med Rocking All Over The World.

0: King All Over The World, og tilbage til Fine Young Cannibals.
1: Alfa. Alle tiders bedste sange.
2: Radio Alfa.
0: 3 minutter til nyhederne med den her Suspicious Minds. Godmorgen.

0: Elvis havde kæmpe succes med den. Fine Young Cannibals havde også Suspicious Mind fra 86-7. 30 er klokken, og vi er på nyhederne. Derefter er det 6-9. Beautiful. Og et tip til morgens kultklassiker. Hvad kan det være? 20-75-11-11.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune Erhverv inviterer i dag til åbent hus i nye lokaler i midtbyen på Kirkegade. Flytningen markerer, at kommunens erhvervsindsats nu samles et sted for at styrke samarbejdet med virksomheder. Målet er at gøre det lettere at etablere og udvikle virksomhed i kommunen. Ifølge kommunen skal de nye rammer skabe bedre dialog, flere samarbejder og nye muligheder for vækst og arbejdspladser i Randers og omegn. Fra årsskiftet var det på grund af strammere lovgivning ikke længere muligt til at aflevere større mængder asbestholdigt materiale. Nu gør en ny ordning det muligt, at plader, som er dokumenteret asbestfri, kan afleveres til genanvendelse på Randers affaldsterminal. Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse. Asbestholdige tagplader kan i små mængder afleveres forsvarligt indpakket på Randers affaldsterminal, men større mængder skal afhentes på adressen emballeret i Big Bags købt hos Affald og Genbrug. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Willard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen.
0: Tak til nyhederne. Tør på nogen eller en del sol, men også nogle steder mulighed for lidt skyde med lidt regnvejr. I løbet af dagen dog opklaringer temperatur mellem 18 og 23 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Du behøver altså ikke at vente på din nye elcykel.
5: Avningscykler har e-fly på lager. Køb i dag. Cykel hjem. Lækker kvalitet. Smart design. Lang rækkevidde. Avningscykler. En del af Avning Traktor og Maskinværksted.
6: Hvem kan gøre hamsterhjul til hverdagshygge? Det kan Bilka To Go. Bestil og hent samme dag. Når du kommer til butikken, kommer vi ud og lægger varerne i dit bagagerum. Det er nemt. Vi ses i Bilka To Go ved Randers Storcenter.
7: Den rigtige slagter. Pumpesprogvej.
8: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
7: Det er lige før munden løber i vand. 5 marinerede nakkekoteletter eller marinerede kyllingespid. Frit valg kun 69.
8: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Pumpesprogvej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
9: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
10: Grenaa summer af liv og sommershopping.
11: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
10: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
11: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
12: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
13: Klar til skolestart? Randers Computercenter har refurbished bærbare computere fra kun 1499. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
14: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
15: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
16: Programmet præsenteres af MadExpressen. Catering og mad ud af huset. MadExpressen.dk.
17: Du lytter til Radio Alfa.

The Beautiful. Det er Radio Alfa 7.30. På onsdag den 1. juli. Ja, i eftermiddag er enkelte regnbyer, kan jeg se. Temperaturen til 25 grader. Det er altså det, som 1. juli byder på. Og en morgens guldklassiker byder vi også på. Hvad skal vi høre om 2075-1111 byder ind? Og imens så får du The Boss og Radio Alfa. Bruce Springsteen med Dancing in the Dark. Godmorgen.

Springsteen var der med Dancing in the Dark. Han skrev sangen efter pladeselskabet mente, at albumet Born in the USA, de manglede sikkert hit. Og Springsteen skrev altså nummeret på nat, og det blev hans største single nogensinde. Dejligt. Og masser af god musik til dig på Radio Alfa, en morgens kultklassiker, der er altså inden klokken bliver 8. Lige nu, 7:43.

0: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
1: Hej Louise, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad laver du?
2: Sidder lige og får noget morgenkaffe.
1: Ja, det er dejligt. Så kommer du i gang med dagen stille og roligt.
2: Det gør jeg, så bliver jeg ud og bader bagefter.
1: Nå, hvor skal du bade hen?
2: Bare i swimmingpool på terrassen.
1: Åh, det kan også noget et eller andet sted, hva'?
2: Det kan det nu, for du har lige fortalt, at det bliver regnvejr senere, så jeg gør det her i formiddag i stedet
1: for. Det var en god idé, Louise. Jamen, vi har en morgens kultklassiker, og du vil gerne høre Knacks med, hvad var det, var?
2: Jeg vil gerne høre Den dejligste morgen i 100 år.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Og jeg lever. Og, ja, og Knacks, de snakker også lidt om, de var ved at lukke en lille smule ned og så videre, og, men det man hører fra mange kunstnere, så optræder de stadigvæk bagefter Farewell Tour nummer 3 og så videre og så videre. Lad os da håbe, de bliver ved lidt endnu alligevel, ikke?
2: De må meget gerne blive ved længe.
1: Jamen jeg spiller Knacks, og så må du have en fantastisk morgen, og pas nu på ikke at gå i vand, hvis du lige har spist, ikke?
0: Godmorgen. Det her er Radio Alfa. Alle tiders bedste sange til din morgen. Alfa,

0: Afsted til Louise Knacks med Den Dejligste Morgen. En sang med Peter A.G.'s poetiske tekst og varme melodi blev et symbol på håb, lyse morgener og en dansk sommer. Og vi er fuld gang med sommeren. Dog med lidt regnvejr senere i eftermiddag. Lov mig gerne self-control om et øjeblik.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften. Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
5: Der står her i dit CV...

0: Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ferie er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7. Og igen. Tech 7.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Alle tiders bedste sange.

0: var faktisk en anden, der havde udgivet den her Self-Control, men uden den helt store succes, så skal der lige lov for, at Laura Bannigans version, den bragede igennem på alle slæber. I et øjeblik er der til Michael Jackson, det billige Jean på Alfa.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune Erhverv inviterer i dag til åbent hus i nye lokaler i Midtbyen på Kirkegade. Flytningen markerer, at kommunens erhvervsindsats nu samles et sted for at styrke samarbejdet med virksomheder. Målet er at gøre det lettere at etablere og udvikle virksomhed i kommunen. Ifølge kommunen skal de nye rammer skabe bedre dialog, flere samarbejder og nye muligheder for vækst og arbejdspladser i Randers og omegn. Fra årsskiftet var det på grund af strammere lovgivning ikke længere muligt til at aflevere større mængder asbestholdigt materiale. Nu gør en ny ordning det muligt, at plader, som er dokumenteret asbestfri, kan afleveres til genanvendelse på Randers affaldsterminal. Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse. Asbestholdige tagplader kan i små mængder afleveres forsvarligt indpakket på Randers affaldsterminal, men større mængder skal afhentes på adressen emballeret i Big Bags købt hos Affald og Genbrug. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Willard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen.
0: Tak til nyhederne. Tørt med nogen eller en del sol, men også nogle steder mulighed for lidt skyde med lidt regnvejr. I løbet af dagen dog opklaringer til temperatur mellem 18 og 23 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Alle tiders bedste sange. Det er Radio Alfa. Godmorgen. Er du frisk? Jeg arbejder stadigvæk lidt på det. Ja, var det Michael Jackson, der skrev Billie Jean om en kvinde, der påstod, at han var far til hendes barn. Og så var det faktisk første gang, han optrådte på tv med Moonwalken. Jeg øvede mig på den lige siden. Det lykkedes ikke. 7:08, det er Dodo and the Dodos. Godmorgen.

0: nogle gange, så man bare lyst til at slukke telefonen, kom væk fra kalenderen, og det, man skal bare trække vejret og nyde dagen. Det gør jeg på golfbanen, eller når jeg udkører motorhors eller motorcykel. Og det er faktisk også lidt det, som Savas Garden synger om i den her The Animal Song. Tak for sangen til Savas Garden og Lionel Richie om et øjeblik.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Vi kender alle sammen det her med at være igennem en vanskelig periode. Og det var Tom Petty, da han skrev sangen efter en periode med både brand i sit hjem og en lang konflikt med sit pladeselskab. Nummeret er blevet et symbol på aldrig at give op, hvor George Harrison spiller guitar og synger kor på indspillingen, mens Jeff Lynne var medproducer. Tom Petty, I Want Back Down. Og så er det lige Sørensen på alfa.

0: Lee Sørensen på ind med mine øjne, de skal se. Det er Radio Alfa, klokken er 3 minutter i nyhederne.
1: Alle tiders bedste sange. Radio Alfa.
0: Og så til Rolls Forge, Cuddly Toy.

0: Rose Ford var det med Cutlet Choy, og om et øjeblik efter det hedder en tekst om en ung kvinde, der fortæller sin far, at hun er gravid.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune Erhverv inviterer i dag til åbent hus i nye lokaler i midtbyen på Kirkegade. Flytningen markerer, at kommunens erhvervsindsats nu samles et sted for at styrke samarbejdet med virksomheder. Målet er at gøre det lettere at etablere og udvikle virksomhed i kommunen. Ifølge kommunen skal de nye rammer skabe bedre dialog, flere samarbejder og nye muligheder for vækst og arbejdspladser i Randers og omegn. Fra årsskiftet var det på grund af strammere lovgivning ikke længere muligt til at aflevere større mængder asbestholdigt materiale. Nu gør en ny ordning det muligt, at plader, som er dokumenteret asbestfri, kan afleveres til genanvendelse på Randers affaldsterminal. Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse. Asbestholdige tagplader kan i små mængder afleveres forsvarligt indpakket på Randers affaldsterminal, men større mængder skal afhentes på adressen emballeret i Big Bags købt hos Affald og Genbrug. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Villard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen.
0: Tak til nyhederne. Tør på nogen eller en del sol, men også nogle steder med mulighed for lidt skyde med lidt regnvejr. I løbet af dagen dog opklaringer temperatur mellem 18 og 23 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
5: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
6: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
7: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
8: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
9: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutsjebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tæt I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
10: Den rigtige slagter. Puppesprovej.
11: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
10: Så kalder grillen store sydamerikanske ribeye-bøffer af ca. 250 gram. Kun 150 kroner.
11: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på den rigtige slagter.dk.
12: Du skal i gang. Det skal bare starte med Djurs Traktorlager. Tiden er vigtig, så det skal bare

0: kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
1: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
2: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
3: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Madonna udgav sangen i 86, og en sang, der skabte stor debat. Nogle mente faktisk, Madonna var imod abort, mens andre mente det modsatte. Madonna forklarede selv, sangen blot fortæller en historie uden at tage politisk stilling. Og vi springer videre til Candy Station, der skrev sangen her med inspiration fra eget turbulent ægteskab. Young Hearts Run Free.

Altids bedste sang, La Bouche, Be My Lover, kom med den i 95, et dejligt nummer. Og B65 spiller banko, det gør de i Gerlev Forsamlingshus i dag. Dørene åbnes klokken 17.15, og spillet starter klokken 18.50. Og Bryan Adams, han udgav den her fra albumet Open Road i 2004, som den første single.

0: Brian Adams, og var der med Open Road, klokken 8.51, der er et øjeblik til mere den gode musik fra Tina Turner og Typical Male.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet fund i Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig.

0: Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Du lytter til Radio Alpha.
9: Radio Alpha.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers Kommune Erhverv inviterer i dag til åbent hus i nye lokaler i midtbyen på Kirkegade. Flytningen markerer, at kommunens erhvervsindsats nu samles et sted for at styrke samarbejdet med virksomheder. Målet er at gøre det lettere at etablere og udvikle virksomhed i kommunen. Ifølge kommunen skal de nye rammer skabe bedre dialog, flere samarbejder og nye muligheder for vækst og arbejdspladser i Randers og omegn. Fra årsskiftet var det på grund af strammere lovgivning ikke længere muligt til at aflevere større mængder asbestholdigt materiale. Nu gør en ny ordning det muligt, at plader, som er dokumenteret asbestfri, kan afleveres til genanvendelse på Randers affaldsterminal. Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse. Asbestholdige tagplader kan i små mængder afleveres forsvarligt indpakket på Randers affaldsterminal, men større mængder skal afhentes på adressen emballeret i Big Bags købt hos Affald og Genbrug. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Willard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen.
2: Tak til nyhederne. Tør på nogle eller en del sol, men også nogle steder mulighed for lidt skyde med lidt regnvejr. I løbet af dagen dog opklaringer til temperatur mellem 18 og 23 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

så opstår man med at tænke lidt langt. Vi har lukket op for timen mellem 9 og 10. Det er Radio Alpha, blandt andet med Søren Toppegård, før vi går hjem. Vi er klar med Pink, Word About Us, og også Europe på The Final Countdown. Nyd den her. Let's talk about sex.

Let's Talk About Sex blev et vandhit i 1991 og gjorde Salt and Pepper til et af hiphoppens største kvindegrupper. Og en sang, der vagte opsigt, fordi den tog et åbent og ærligt emne op, nemlig med et budskab om ansvar og dialog. Og den er stadigvæk lige så genkendelig i dag. Det er Radio Alfa, 8:09 klokken.

Hvad tænker du om, før vi går hjem, Danmarks bidrag til det internationale Melodi Grand Prix? Det var Søren Torbegård Lund. Og så til Pink, der fortsætter på Alpha. What about us?

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Kylie Minogue på toppen af poppen. Det her, det var en af dem, der stedfæstede sin på daværende tidspunkt efter sådan lidt problemer med at lide og ramme hits igen. Så fik hun Spinning Around. Tak for sangen, Kylie. De 24 med Johnny Hedgesters, der fortsætter på Radio Alpha med Turn Back the Clock. 1987 er den fra. Og så skal du underholdes af en bestemt person lige efter her på Radio Alpha.

Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum,

0: hyggelige hjørne. Den rigtige slagter. Hobbesprovej.
1: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
0: Det er lige før munden løber i vand. 5 marinerede nakkekoteletter eller marinerede kyllingespid. Frit valg kun 69.
1: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
2: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vorebryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
3: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
4: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
5: Hvem kan gøre hamsterhjul til hverdagshygge? Det kan Bilka To Go. Bestil og hent samme dag. Når du kommer til butikken, kommer vi ud og lægger varerne i dit bagagerum. Det er nemt. Vi ses i Bilka To Go ved Randers Storcenter.
6: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismats både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
7: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Kim Larsen, så vender vi kajakken, og så var det også her Patrick Swayze og She's I Like The Winds. 9.40, de på morgen. Det er Radio Alfa med tørt vejr. Indtil der i eftermiddag kan komme en enkelt by. Og det er Falco. Der kommer så.

Rusland Krøjsfælles, goddag igen i 48. Goddag igen, siger formiddag med fod, også i dag fra 10 til 14. Jeg er Bo Øres, siger tak for nu at tilbage i den radio. Det er igen i morgen klokken 5. Og så forlader du med Craig McLaren og Mona.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Bliv ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder

0: ansvarligt. Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Pink Floyd og Another Brick in the Wall fra den her fantastiske album. Det fantastiske album hedder The Wall. Tak til Bo tilbage hos dig i morgen torsdag den 2. juli. Klokken er 10. Vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune Erhverv inviterer i dag til åbent hus i nye lokaler i midtbyen på Kirkegade. Flytningen markerer, at kommunens erhvervsindsats nu samles et sted for at styrke samarbejdet med virksomheder. Målet er at gøre det lettere at etablere og udvikle virksomhed i kommunen. Ifølge kommunen skal de nye rammer skabe bedre dialog, flere samarbejder og nye muligheder for vækst og arbejdspladser i Randers og omegn. Fra årsskiftet var det på grund af strammere lovgivning ikke længere muligt til at aflevere større mængder asbestholdigt materiale. Nu gør en ny ordning det muligt, at plader, som er dokumenteret asbestfri, kan afleveres til genanvendelse på Randers affaldsterminal. Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse. Asbestholdige tagplader kan i små mængder afleveres forsvarligt indpakket på Randers affaldsterminal, men større mængder skal afhentes på adressen emballeret i Big Bags købt hos Affald og Genbrug. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Willard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigt får du her tørt med en del sol. Temperatur mellem 18 og 23 grader. I aften tørt vejr med nogen sol, og i nat tørt og klart vejr. Og temperatur mellem 13 og 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og formiddag med Fode. Med Poul Fode.

Både hjertelig formiddag, velkommen til formiddag med fod med Taylor Dane og Tell It To My Heart. Med KLF, featuring Tammy Wynette.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Nummer 1 på alle tiders top 1000. Gad vide, hvor den er henne næste år i påsken. Det afslører vi selvfølgelig der. Nummer 1, Øde Ø. Det var Rasmus Seebach. Fantastisk nummer fra Rasmus Seebach. Det var det her. Så er det ABBA. Og money, money, money. Efter den, så får du en One Hit Wonder fra Rockwell, nemlig dem, der hedder Somebody's Watching Me her på Alpha. I

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Alle tiders bedste

Det var Rockwell, som var Watching Me. Han havde kun det her ene hit. Det vil sige, at han forsøgte Rockwell med nummeret Obscene Love Caller. Den var, ja, den blev udgivet, den blev spillet lidt på radio, og man blev ikke nogen sådan succes. Det blev derimod Somebody's Watching Me. Og på mange succeser her John Bon Jovi solo i The Blaze of Glory her på Radio Alpha.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: All inclusive. Fredag aften.
2: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
1: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
3: Grenaa summer af liv og sommershopping.
4: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
3: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
4: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
5: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støtte et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
6: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holms Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
7: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken er næsten som at flytte i et nyt hus, bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenaa. Forvent lidt mere service.
8: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
9: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
10: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
11: Hunden Lover, den har det rigtig godt. Hos Dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leje og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.

Los Lobos og La Bamba til Radio. Supergruppen med Marie Bremsen og Caroline Henderson i spidsen på nummeret her, der hedder Rør mig og ja, ryst mig. Formiddag fået til 14, så er det Fisker. Yes.

The Fire var det med Billy Joel. På en dag med ganske sådan nydelig vejr, tørt med en del sol i morgen, så får vi skyde med regn, men i løbet af eftermiddagen får vi noget, en del sol at se. Og weekendvejret, denne weekend her, det er ikke som sidste weekend, nemlig fredag tørt med skyde, 15-20 grader. Lørdagsvejret skydevejr med regn og 17-21 grader. Så lørdag er der ikke nogen grund til at gå ud og muntre sig i vejret, for man kan sidde indenfor og se Tour de France.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
16: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
18: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu.

0: Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Houlberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.

Erasure fra deres ABBA-esk, hvor de havde 4-5 ABBA-numre på. Her var en af dem, nemlig Take a Chance on Me. Ganske godt gået her af Erasure. Klokken er 11, vi skal have nyheder.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers Kommune Erhverv inviterer i dag til åbent hus i nye lokaler i midtbyen på Kirkegade. Flytningen markerer, at kommunens erhvervsindsats nu samles et sted for at styrke samarbejdet med virksomheder. Målet er at gøre det lettere at etablere og udvikle virksomhed i kommunen. Ifølge kommunen skal de nye rammer skabe bedre dialog, flere samarbejder og nye muligheder for vækst og arbejdspladser i Randers og omegn. Et idyllisk villavej i Randers er blevet til en kampzone. På Kestervej i Vore på en grund omdannet til opbevaring af 50 biler, og det skaber kaos. Naboerne frygter nu for deres børns sikkerhed, når store autotransporter spærrer cykelstien og fylder vejen med støj og bilos. Randers Kommune har givet ejeren påbud om at fjerne bilerne, men ejeren kæmper imod og har klaget over afgørelsen. Naboerne føler sig dermed som gidsler i en juridisk kamp mellem kommunen og lodsejeren. Antallet af listerieinfektioner stiger herhjemme. Derfor foreslår en gruppe forskere nu et nyt mærkat på vores fødevarer. Mærkatet skal sidde på spiseklare produkter, og det skal vise forbrugeren, at producenten har forhindret listeriebakterien i at vokse. Det kan f.eks. gøres ved brug af salt eller eddike. Det er forskere fra DTU Fødevareinstitut, der står bag forslaget. Professor og forskningsleder Lisbeth Troelstrup Hansen håber, at den frivillige mærkningsordning kan nedbringe antallet af de alvorlige infektioner. Sidste år steg antallet af listeriatilfælde i Danmark med knap 38%. Onsdag træder en ny og strengere EU-forordning i kraft på området.
2: Det var alfanyderne. Vejrudsigten tørt med en del sol. Temperatur mellem 18 og 23 grader. I aften tørt vejr med nogen sol. I nat tørt og klart vejr. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Nydvejret i dag i morgen, der bliver det skyet med regn. Øvrigt.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Simply Wham, Andrew Ridgely, George Michael, Wake Me Up Before You Go Go til UB40, og endnu en time ind for I formanden med fod. Her kommer Can't Help Falling in Love, et godt Elvis-nummer, som Fisker er vild med, men jeg er vild med den originale. Her får du UB40.

Ian Taxa, den er lavet efter hun havde haft sin blodprop der i 2005, var det, og prøvede og trænede meget på at komme tilbage igen og få stemmen. Så var det, tog hun til Portugal og red på heste, og de gjorde, at hun fik mavemusklerne tilbage, og så kunne hun lave den her fantastiske sang, Taxa. Det var Sanne Salomonsen, nu er det Roy Orbison.

0: formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.

Roddy Tyler, Holding Out for a Hero. Juli her, som vi lige er gået ind i opkaldt efter Roms første kejser, Caius Julius Caesar. At Caesar fik et måned opkaldt efter sig skyld. Det var ham, der egentlig indførte den kalender, der danner grundlag for den nuværende kalender, som vi har nu her. Det gamle danske navn for jul er jo et solemåned, eller ormemåned, eller madkemåned. Hvorfor nu madkemåned? Jo, de to sidste, fordi varme gjorde, at madvarerne blev fordærvet i en tid uden køleskab og fryser. Sådan var det. Vejrvarsler for juli måned. 2. juli Maria besøgsdag. Som vejret er denne dag, vil det fortsætte til Olofsdag 29. juli. Så læg mærke til det i morgen, hvordan vejret er i morgen. Det er regnvejr. Kan jeg vide, om det skal regne hele måneden igennem. 10. juli, Sankt Knuds dag. Der må det gerne regne. Sankt Knuds tørke gør bundens tanker mørke. Og 23. juli, det er der hundedagene begynder. Navnet er en direkte oversættelse af det latinske dies canicularis. Tidligere troede man, at hundene var særligt udsatte for at få hundegalskab i den tid. Man troede også, at regn ved hundedagenes begyndelse var så regn de næste 14 dage. Et gammelt mundhæld siger, at i hundedagene har man, ja, hundevær. Og så er det 29. juli, Olofsdag. Den skal helst være tør. Er Olofs dag våd, så høster bunden med gråd. Lidt varsler, lidt sjovt om juli måned.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse. Gør det. Lørdag tager vi en tur til Helsted.
2: Hvad sker der der?
1: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
2: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
3: Slip for at slå græs. Få en robot nu. Auning Traktor og Maskinværksted har Husqvarna Automover. Med AI Vision kamera, der ser alt i mørke. Selv dyrene. Kig ind til Auning Traktor og Maskinværksted.
4: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turialund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turialund 2 hos EDC Trio.
5: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hasten.
6: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
7: Hvem kan gøre hamsterhjul til hverdagshygge? Det kan Bilka To Go. Bestil og hent samme dag. Når du kommer til butikken, kommer vi ud og lægger varerne i dit bagagerum. Det er nemt. Vi ses i Bilka To Go ved Randers Storcenter.
8: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
9: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
10: Du lytter til Radio 1.

Fields. Forberedt fotoklokken bliver 14 med TV2. Vi har de aller største sange her på Radio Alfa. Her kommer tidens kvinder, efterfulgt af Donna Summer og On The Radio. Her i dag, 1. juli 2026.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanager Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Vi er ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavpris.

0: hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers Kommune Erhverv inviterer i dag til åbent hus i nye lokaler i midtbyen på Kirkegade. Flytningen markerer, at kommunens erhvervsindsats nu samles et sted for at styrke samarbejdet med virksomheder. Målet er at gøre det lettere at etablere og udvikle virksomhed i kommunen. Ifølge kommunen skal de nye rammer skabe bedre dialog, flere samarbejder og nye muligheder for vækst og arbejdspladser i Randers og omegn. En idyllisk villavej i Randers er blevet til en kampzone på Kestervej, hvor på en grund omdannet til opbevaring af 50 biler, og det skaber kaos. Naboerne frygter nu for deres børns sikkerhed, når store autotransporter spærrer cykelstien og fylder vejen med støj og bilos. Randers Kommune har givet ejeren påbud om at fjerne bilerne, men ejeren kæmper imod og har klaget over afgørelsen. Naboerne føler sig dermed som gidsler i en juridisk kamp mellem kommunen og lodsejeren. Den sidste overlevende kvinde fra kvindehjemmet på Sprogø er død. Regine Løndorf så stille ind efter et sygdomsforløb og blev 95 år. Det oplyser direktør på Forsorgsmuseet Sara Smed til TV2 Øst. Regine Løndorf var en af hundredvis af kvinder, der blev anbragt på øen, fordi de blev betragtet som moralsk åndssvage. Sidste år blev hun tilkendt 50.000 kroner i erstatning fra staten efter vold, som hun blev udsat for under sin tid i åndssvageforsorgen. For 3 år siden fik kvinderne desuden en officiel undskyldning for de ulovlige overgreb.
2: Tak til Alfa-nyderne. En vejrudsigt her kl. 12. Tørt med en del sol. Temperatur mellem 18 og 23 grader. I aften tørt vejr med nogen sol. I nat tørt og klart vejr. Og temperatur i aften og i nat mellem 13 og 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa. Og formiddag med Fode. Med Poul Fode.

Ah, det er herlige nummer her fra Michael Falk. Det hedder Pist Væk. Hvor har den mand dog lavet meget god musik. Han har også lavet film og så videre. Multikunstner er han vel næsten, Michael Falk. Så det er Debbie Harry Blondie her er Heart of Glass. Radio Alfa.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Alle tiders

Patrick Burke, Who Can It Be Now, Fito. Nå, jeg har kigget lidt på det her. Vi, mange ser jo fodbold og så videre. Jeg har kigget lidt på det, for det i de 22 mesterskaber, der indtil nu har været afholdt, har kun 8 forskellige lande vundet VM. Argentina er i øjeblikket verdensmester, men Brasilien er rekordholder med flest vundne verdensmesterskaber i alt. 5 titler har de vundet. Jeg oplevede i øvrigt første gang Brasilien i 58, de slog Sverige. Det var Sverige, ja, i finalen. Og jeg så kampen med flere andre på fodboldstadion i Rea ved Hanstholm, hvor der var stillet sådan en 17-tommer TV op. Vi kunne knap se bolden. Det var sådan, der solen skinnede ned imod skærmen. Men ja, så var jeg solgt. Jeg var solgt til Brasilien. Det var fantastisk. Og de er der heldigvis med igen. Selvom vi må sige, det er kommet som et chok, at Tyskland røg ud, og Holland, som er mit andet fædreland, ynder jeg at sige, de røg også røget ud. Jamen, hvad foregår der? Ja.

0: Formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: FDM-medlemmer betaler kun 429 kroner for et bilsyn. Ja, det er byens billigste og stadig i den høje FDM-kvalitet. Ikke-medlemmer får det også billigt, kun 505 kroner. Velkommen hos FDM Tester Bilsyn på Ny Ørneborgvej i Randers.
2: Den rigtige slagter. Pumpesprogvej.
3: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
2: Så kalder grillen store sydamerikanske ribeye-bøffer af ca. 250 gram. Kun 150 kroner.
3: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprogvej eller bestil på den rigtige slagter.dk.
4: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
5: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
6: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
7: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største

0: klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 5.499 og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
1: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
2: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.

At All Beds Are Burning til Lars Hook sammen med Hanne Bol. Jeg kan ikke erindre i videoen, at de kysser hinanden. Det sidste, de går Gustav Winkler og Birte Wilke på nummeret her. Skibet skal sejle i nat, ja.

Boys, boys, boys. Det der, hvor hun hopper ud af badet, og der sådan lige er røget, så man kan se det ene bryst her. Ja. Boys, boys, boys. Jeg har været inde og tjekke det der, og nej, de kysser ikke hinanden. De står meget, meget tæt, sådan gnider næser, men Lars Hukker og Hanne Bol, de kysser ikke hinanden. Og hvad var der så meget med det der kys? Jo, det var Grand Prix, det internationale Melodi Grand Prix. Og flere tror, at fordi der var en del katolske lande også, der kunne man ikke kysse på tv. Og det er en af grundene til, at man tror, at Gustav Winkler og Birte Wilke ikke vandt, men blev kun nummer 3 det år. Nå, mere Grand Prix i øvrigt skal vi snakke om her. Det er Reinar Egequist og holder af de ting her på Radio Alfa.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder.

0: Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: Black Box og Everybody, Everybody. Klokken er 13 her på Radio Alfa. Tid til nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Søværnets inspektionsfartøj Lauke Kok skulle have besøgt Randers fra fredag den 3. juli til søndag den 5. juli, men ifølge Randers Kommune er besøget nu aflyst på grund af tekniske problemer. Det betyder, at blandt andet åbent skibarrangementer fredag og lørdag, hvor man kunne komme ombord på skibet, ikke gennemføres. Der er endnu ikke sat en ny dato for et nyt besøg. Randers Kommune Erhverv inviterer i dag til åbent hus i nye lokaler i midtbyen på Kirkegade. Flytningen markerer, at kommunens erhvervsindsats nu samles et sted for at styrke samarbejdet med virksomheder. Målet er at gøre det lettere at etablere og udvikle virksomhed i kommunen. Ifølge kommunen skal de nye rammer skabe bedre dialog, flere samarbejder og nye muligheder for vækst og arbejdspladser i Randers og omegn. Det er ikke bare deltagerne på Roskilde Festival, der i disse dage står tæt i solskinnet for at høre deres yndlingsbands. Tusindvis af børn fra hele Danmark er fra i dag af en del af landets største børnefestival, Vilde Vulkaner i Vordingborg. Ifølge festivalen er deltagerantallet op på 11.000 børn i alderen 7-13 år. Og i aften skal de blandt andet synge med til Spektors, Mumle og Thor Farlov. Festivalen kræver, at man er en del af en daginstitution. Af samme grund er der i dag det helt store ryk ind af trækvogner og store telte, som i løbet af kort tid fordobler Vordingborgs indbyggertal, der ifølge Danmarks Statistik tæller ca. 11.800 indbyggere.
0: En aktuel vejrudsigt her kl. 13, tørt med en del sol, temperatur mellem 18 og 23 grader, i aften tørt vejr med nogen sol. I nat får vi tørt og klart vejr, temperatur i aften og nat mellem 13 og 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

That's a Mr. Swing King til next Reggae Band og Walk in the Park. Og så har man taget hul på en ny omgang, dem at søge kærlighed. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg var vild med Lena Beyer, og hun var god til det, og det der landmandsøger kærlighed ekstra, som også blev sorteret væk sidste sæson. Nu har vi en ny vært, Sofie Martinussen, og hun er

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre øer på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

You were always on my mind with Pet Shop Boys. På gaden i Tampa i Florida står en meget ung mand med et skilt på maven, hvor der står, jeg dumpede dyt, hvis jeg har brug for en uddannelse. Det er moren, der har beordret ham til at stå der, fordi hun er godt og grundigt træt af sønnens karakter og håber, han nu vil tage sin skolegang lidt mere alvorligt. Moren Ronda siger til Fox News, jeg tog mobilen fra ham, jeg tog andre ting fra ham, det hjælper ikke med så ydmygelse. Er den bedste løsning. Han bryder sig ikke om at blive ydmyget. Jeg, hvem gør det nemlig? Jeg dumpede dyt, hvis jeg har brug for en uddannelse. Ja. Nå, forberedt med fodmænd er Damski. Her er nummeret.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene. Eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Jordbær i lange baner. Det er lige nu, det sker hos Ellinggaard Planteskole. Kom og pluk selv, eller køb de plukkede bær. Der er tonsvis af lækre jordbær. Afsted til Ellinggaard Planteskole, Viborgvej 438.
3: Djurslands hyggelige hjørne.
4: Den rigtige slagter. Puppesprovej.
5: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
4: Det er lige før munden løber i vand. 5 marinerede nakkekoteletter eller marinerede kyllingespid. Frit valg kun 69.
5: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
6: Hos Excelbyg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excelbyg Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
7: Grenaa summer af liv og sommershopping.
8: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
7: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på torvet og søndagsåben fra 10 til 14.
8: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
7: Hvem kan gøre hamsterhjul til hverdagshygge? Det kan Bilka To Go. Bestil og hent samme dag. Når du kommer til butikken, kommer vi ud og lægger varerne i dit bagagerum. Det er nemt. Vi ses i Bilka To Go ved Randers Storcenter.
9: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
10: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.

Adams. Min kollega, må man faktisk sige, fordi han har jo The Brian Adams Radio Show hver søndag fra 10 til 13. Her var han med, Heaven. Og så, ja, uforlignelige Thomas Helmig og hans Malaga-sang.

fortalte vi til om The Brian Adams Radio Show, og her, det her, hende her, Kim Wilde, min ekskollega i flere år. Jeg tror faktisk, det var i 10 år, der lavede hun The Kim Wilde 80's Show hver fredag. Og lørdag i øvrigt. Kan der er det fantastisk, jeg er tilbage hos dig i morgen torsdag, en ny omgang formiddag med fod mellem 10 og 14. Jeg kommer Shirley og Jonas Vingeleisner. Don't look for love. Hej.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asma Nagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil

0: filmmusik som afslutning på denne time. Her fik vi Will Smith fra filmen af samme navn. Her var Man in Black. Will Smith, han spillede som bekendt også hovedrollen i filmen. Det blev også overgangen til nyhederne, som du får her. Klokken er 14.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der er nu åben for tilmelding til den nye sæson af Demenskoret i Randers. Koret er et fællesskab for hjemmeboende personer med demens i den tidlige fase og deres ledsager. For mange personer med demens kan den musikalske hukommelse nemlig være overraskende velbevaret, og deltagelse i et demenskor kan derfor have en positiv effekt på den enkelte sangers trivsel og helbred. Demenskoret er et samarbejde mellem Ældresagen Sangkraft Randers, Team Frivillighed og Demensområdet i Randers Kommune. Første gang koret mødes i den nye sæson er den 25. august, og man kan tilmelde sig på Ældresagens hjemmeside. En person er i kritisk tilstand efter et overfald på Jagtvej i Hammel i dag. Østjyllands politi er til stede med flere patruljer og har afspærret et større område. Den formodede gerningsmand er anholdt. Der er tale om en 59-årig mand, mens den tilskadekommende er kørt på hospitalet i en ambulance. Det skriver politiet på tjenesten Politiupdate. Politiet ved endnu ikke, hvor længe de skal arbejde på stedet. Derfor opfordres borgerne i området til at følge betjentenes anvisninger. Det fremgår endnu ikke, om de to personer kendte hinanden i forvejen. Færre spædbørn bliver indlagt med den smitsomme RS-virus. Det sker efter indførelsen af et nationalt vaccinationsprogram til gravide. I løbet af den seneste vinter var der nemlig 70% færre indlæggelser blandt de mindste børn, sammenlignet med året før. Det skriver Statens Serum

0: Institut i en pressemeddelelse i dag. Ifølge Bolette Søborg, der er sektionsleder og overlæge på SSI, afspejler det markante fald både en høj effektivitet og at mange gravide har taget imod tilbuddet. Fordi vaccinen har vist sig at være effektiv, bliver gravid igen i år tilbudt at få et stik mod RS-virus.
1: Tak til nyhederne. Her får du så vejrudsigten. En eftermiddag med nogen sol, men også risiko for enkelte byer, måske med torden. Temperaturer mellem 18 og 23 grader. I aften og i nat er tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 12 og 17 grader. 21 grader i Ebeltofte, 22 i Grenå. Der er 23 grader i Maria og 22 grader er der i Randers.
2: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
3: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

Et ord, som ikke betyder noget som helst, men i stedet er grebet ud af den blå luft, og det blev så til et kæmpe hit for Phil Collins tilbage i de sene 80'er. Her fik vi fra LP'en No Jacket Required storhittet Sud Studio, og det var i starten af timen her mellem 14 og 15. Rigtig hjertelig velkommen til en ny omgang Eftermiddagsradio denne onsdag den 1. juli. Ja, vi har lagt sig den første sommermåned bag os. Den danske sommer, den er så kort, så nyd den, mens du kan. Vi har altså stukket næsen ind i juli måned, og også Eftermiddagsradioen på denne onsdag. Jeg er Niels Fisker, tak til Poul Fode, som tog sig af formiddag med Fode. Her er The Cranberries, Ode to My Family, og så er der dansk musik derefter. Endnu en gang velkommen til. God fornøjelse med de næste fire timer her på Radio Alfa.

Fra LP'en af samme navn, som udkom i midt-80'erne. Her var det Kim Larsen på Radio Alfa sammen med Bellamy. Her var Forklædt som voksen. Jo. Ja, sådan er det jo. Ja. Bob. Jo, sådan går det jo. Ja. Har du lagt mærke til, hvor mange evneforladte ting, vi går og siger til hinanden? Små sætninger, som ikke betyder noget som helst, men som bare er til for tidsudtrækningen, hvis man kan sige det på den måde. Vi mennesker, vi har det med at sige lyde ud af halsen, når vi ikke rigtig ved, hvad vi skal finde på. Og hvis vi havner i det, som vi føler er akavet situationer, så skal det altså som sagt bare sige et eller andet. Og det kunne som nævnt være... Ja, sådan er det jo. Ja. Du har formentlig lagt mærke til, at det er den måde, vi går og kommunikerer på, når vi ikke har noget som helst at sige til hinanden. Jeg har et par gode eksempler, som jeg rundhåndet deler ud af i de næste par timer, og du kan supplere mig på sms'en 2075 1111. Nu er det John Paul Young.

0: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemordiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Programmet præsenteres af Designcykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd, designcykler.dk.
8: Alle

You can't touch this if you for MC Hammer, så var det Joan Jett sammen med The Blackhearts, I Love Rock and Roll. Jeg lover dig et eksempel på det her småsnak, som vi går og siger til hinanden. Små ord og sætninger, som egentlig ikke har nogen form for betydning, men som bare trækker tiden lidt. Og det er jo et klart fænomen blandt os mennesker, at vi bliver utrygge, hvis vi står sammen med en fremmed person eksempelvis, og der ikke bliver sagt noget i et stykke tid. Jeg tror, det er sådan en tankevirksomhed, som går i gang. Hvad tænker ham, der står ved siden af mig, når jeg nu ingenting står og siger? Tænker han, at jeg er kedelig og arrogant? Jeg bliver nok nødt til at sige et eller andet. Jeg har et godt eksempel. Jeg var forleden ved lægen, sidder stille og roligt i venteværelset, og ved siden af mig sidder der en mand, og overfor ham en anden mand. De to er ganske tydeligt fremmede for hinanden, men de bliver lige pludselig ramt af det her med, hvis ikke der bliver sagt noget nu, så tænker den anden sikkert, at jeg er et arrogant svin, som ikke kan sige noget som helst. Så derfor så bliver der så sagt, nå, du kunne godt lige få tid i dag til at komme til lægen. Og der sad jeg og tænkte, her har vi et godt eksempel på en, som simpelthen ikke kan holde sin mund længere. Der skal ske et eller andet, eller så bliver det her for pinligt. Ja, siger den anden, det er jo nødvendigt en gang imellem. Ja, det er det da. Jo, jo, ja, ja, sådan er det jo. Ja, ja, ja. Men hvis man har ondt, så må man jo gå til lægen. Ja, det må man jo. Ja, ja, jo, ja, ja. Og sådan kørte det faktisk i et kvarters tid, indtil den ene så bliver kaldt ind til lægen. Og jeg sad efterfølgende og tænkte på, hvad har de egentlig fået ud af den her samtale? Absolut intet. Men de fik et kvarters tid til at gå med ligegyldigheder, og det er jo egentlig også en form for kunst. Kunst skal vi have, Grand Prix kunst, og vi skal tilbage til 2013. Værsgo til Emily DeForest. The sky's red tonight.

0: livets store øjeblikke, de skal fejres.
1: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilken som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
0: Se meget mere på fjord-gården.dk.
2: Den rigtige slagter. Puppesprovej.
3: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
2: Så kalder grillen store sydamerikanske ribeye-bøffer af ca. 250 gram. Kun 150 kroner.
3: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
4: Tænk engang. Der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holms Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
5: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
6: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.

0: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
1: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turialund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turialund 2 hos EDC Trio.
2: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus for Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
3: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
4: Alle tiders

Det var et kæmpe tab, da vi tilbage i 2016 mistede David Bowie. Han tabte desværre kampen mod kræft efter langtids kamp. Her var han, David Bowie, et af hans største kommercielle hits. Vi fik sangen Let's Dance. Fiction Factory Feels Like Heaven efter denne her dansker. Det er Anne Linnet, som nu brillerer sammen med Marquis de Sats. Her får vi Hvor du er, der vil jeg gerne være. Radio Alpha, alle tiders bedste sange.

Feels Like Heaven fik vi fra Fiction Factory. Og så går vi ellers ud af timen her med et ønske. Det er Helle, som har været forbi sms'en 20 75 11 11. Og Helle har ønsket sangen her, Sidi Dada Day. Her er Sidi Dada og nyheder kl. 15:00. Dette er Radio Alfa.

0: er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltamer.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Klokken har passeret 15.00, og Esben Lange er i studiet med en bunke af tyske hits. Eller i hvert fald tysksprogede hits, og jeg har virkelig glædet mig. Og nu er jeg endelig tilbage på min vante plads her om onsdagen fra 15 til 16. Og efter klokken 16, så kommer Martin med musik og service og eftermiddagsmusik. Så det kan jeg også godt glæde jer til. Jeg har fundet Vanessa May, Truckstop, Simona, Roland Kaiser, Beatrice Egli og så videre frem til jer. Så jeg tænker bare, at vi drøner afsted, og det gør vi med Joey Handel, og det er svær sur erklæren.

Ja, så kan man godt tænke lidt over, om man har lyst til at høre Joey Hendel, eller man har behov for at høre den rigtige Word Stone, Come Easy. Men alligevel er den her egentlig okay, og vi går videre med Monica Martin og Summerland.

0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Ja, det er regionaludsigten for Østjylland, og den er gældende til torsdag morgen. Sol og enkelte byer, skriver de her. Og lidt eller nogen sol, og i eftermiddag enkelte regnbyer, der lokalt kan være med torden. Temperatur op mellem 19 og 24 grader, og jævn til svag til jævn vind fra skiftende retninger. I aften fortsat sol og tørt, og i nat tørt og efterhånden mere skyet. Temperatur ned mellem 12 til 17 grader, og vinden bliver svag til jævn fra sydvest.
0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.

Ja, tusind tak til Vanessa May og Rort Diamant. Vi går tilbage i 87, der har Wendt lavet en Grand Prix-klassiker dernede fra, og det er Las Dies Sonne.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Country sendes i samarbejde med AL Sydbank.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Kaiser, der næsten hører til hver onsdag. Jeg spiller i hvert fald overlige, hvis det er Starless. Hvad skal vi lave resten af eftermiddagen? Ja, her klokken 16, der kommer Martin og tager over med den sprøde stemme og den lækre kærlighed for rockmusik. Og klokken 17 er der så også mere eftermiddagsradio fra hans hånd. Det glæder jeg mig personligt til. Så er det blevet en Beatrice Iglis-tur, og hvad skete op?

Ja, det her, det var Beatrice Segli og What's Get Up. Og i min jagt på, de her undersættelser, der er jeg faldt over endnu en med Claudia Jung, og det er Smuk som stjerneskud.

0: Det her, det er Claudia Young, og Nagt nu egne nagt, det er faktisk en af de bedste oversættelser, jeg har hørt indtil videre. Så er det Andrea Bergs tur, eller det bliver det så, ja, det prøver jeg i hvert fald. Jeg kan ikke lige få den til at gøre, hvad jeg vil, det vil jeg gøre nu.
1: Ja, yeah.
0: Nächste Mal.

det her jo, det var Andrea Berg og Næste Smile. Så er det Helene Fischers tur, og det er Højde Nagt, og den ligger i øjeblikket nummer 1 på Schlagerhitlisten nede fra det store tyske land.

Anne-Marie Mjøgeborgen. Så er min tid ved at være gået. Jeg skal give studiet videre til Martin med den sprøde stemme og den store kærlighed for rockmusik. Og jeg har spillet et par stykker, som jeg ikke har spillet for et stykke tid, og det er Laura Mark, Rune Dich og Steffen Remler og Alle har Stein Ende. Rigtig god eftermiddag til jer.

velkommen til. Her er musik og service. Det er onsdag eftermiddag, den 1. juli. Det er for alvor blevet sommer. Det er dejligt til os.

Matthew Bellamy her, gav ud som verdens bedste guitarist tidligere. Han er rimelig dygtig. Han er forsanger i Muse. De har lige udgivet et nyt album. Det her var en gammel single fra et tidligere album, som hed Feeling Good. Og med den så sparker vi musik og service i gang. Masse god musik og sponsorater og servicemeddelelser til dig. Jeg håber, I kan lide Placebo, fordi dem får vi her. Every You and Every Me.

0: Her fik du Placebo med Every You and Every Me. En glimrende sang at tage med sig i ørerne, hvis man skal ud og stå på skateboard, skal jeg hilse og sige. Eller rulleskøjt, eller hvad du kører på. Eller måske går du med de der ski, uden at der er sne. Den kan passe til det hele. Næste nummer, det er Eels. Den hedder Novocaine for the Soul.
1: Life is hard, and so am I. You better give me something so I don't die.

0: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
1: Her kommer servicemeddelelser for Radio Favrskov. Byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 89900 Randers. Er der knas på linjen?
2: Hvad?
1: Så kontakt Hørecenteret Aarhus. Ring 70 82 82 00. Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favrskov.

Ormen Simon Kvam. Fra Nephew med Police Bells and Church Sirens fik du her på Radio Favreskov. Det er musik og service. God eftermiddag til alle, som lige er hoppet til. Mit navn er Martin, og jeg glæder mig til at spille nogle dejlige sange for dig. Det næste nummer, vi skal høre, det er Alec Benjamin, en ung fyr, som har skudt sig ind på musikscenen i L.A. Det er lige et lille temposkift. Vi skruer tempoet lidt ned. Så læn dig godt tilbage og hør Let Me Down Slowly.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Ja, her fik du Arctic Monkeys med Fluorescent Adolescent. Og før det fik du Beastie Boys og Addis Black Widow. Du skal have nogle servicemeddelelser om et kort øjeblik, men skal vi køre lidt Liam Gallagher inden det? Han er så elektrisk.
1: Musik og service sendes i samarbejde med

0: Her kommer servicemeddelelser for Radio Favrskov. Radio Favrskovs lydavis mangler oplæser og bruger. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65. Er du til makramé, så kontakt Lærkehuden Langå 29 90 15 72. Er uheldet ude, så ring til Bro Autoskade Hammel på 51 95 20 20.
1: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.
0: Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favrskov.

franske Jamiroquai fik du her med deres kæmpe store hit, Virtual Insanity. Hvis du ikke har set musikvideoen, så gå hjem og se den. Den er fantastisk.

0: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
1: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
2: Her får du vejrudsigten for onsdag den 1. juli, og den gælder altså til i morgen tidlig. Lidt eller nogen sol, og i eftermiddag enkelte regnbyer, der lokalt kan være med torden. Temperatur op mellem 19 og 24 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger. I aften er der fortsat sol og tørt, men i nat tørt og efterhånden skyet. Temperatur ned mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn fra sydvest.
1: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.

Kære lytter, det er den tid på ugen. Vi er halvvejs igennem, og vi skal slappe lidt af. Du hører Aphex Twin i baggrunden. Den næste time bliver stille og rolig. Ikke så meget mig, lidt mere musik. Jeg tænker, vi starter med et nummer med britiske James, der hedder Top of the World. Og så kører vi ellers bare derudad. Jeg håber, du har det godt, kære lytter. Det her, det er eftermiddagsradio live på Radio Favrskov. Mit navn er Martin, og jeg byder dig velkommen indenfor.

Dmytro Kachevski med Floating Lights er det, som spiller i baggrunden. Jeg tænker, vi skal høre Blau Blume, et upcoming dansk band. Jeg ved ikke, om de er, men de laver i hvert fald noget stille og roligt, lækker musik. Så her får du Blau Blume. Det er din kærlighed.

har meget mere på vej til dig. Du skal høre Jose Gonzalez. Vi har lidt Nirvana, Paolo Nutini, måske lidt Peter Sommer. Du ved, hvis jeg føler mig lidt hipster. Nu er det jo sommer, så hvorfor ikke lidt Peter Sommer? Alosha Constanti, her får du ham med Discovery.

dejlige toner her fra Justin Jett, Sorbas og Kyan Gray. Nummeret hed Illuminate. Det næste vi skal høre, det lækker spansk guitar fra José González. Nummeret hedder Far Away.

Det var Richard Ashcroft, en af de gamle drenge, britiske drenge med hans band The Verve. De elsker at bruge violin, gør de ikke? De har givet os mange hits med den violin, så det takker vi bare for. Tak til The Verve, det var Sonnet. Den her den hedder Forthcoming.

der kommer efter det her, det bliver danske Peter Sommer med Elskede at drømme, drømmede om at elske. Så den kan du glæde dig til. Den kommer her om et kort øjeblik. Find hornbrillerne frem, tænd en lille cigaret, gå udenfor og vær deprimeret og høre lidt Peter Sommer.

Smukke toner fra Peter Sommer. Elskede at drømme, drømmer om at elske. Det gør vi vel alle sammen. Efter sådan en sang, så får man lyst til en kop kaffe. Er ikke rigtigt? Måske en cigar eller et eller andet. Krøller i håret. Og måske sådan en åben sportsvogn. En gammel slags. Og så kører ud mod en eller anden mark, og så sidder og hører lidt mere Peter Sommer. Nå, det skal vi ikke. Det er bare mig, der drømmer. Vi skal videre for Paolo Nutini om et kort øjeblik.

0: Den bas, den kan noget, som man siger i dag. Det er moderne at sige, den kan noget. Så det skal vi da sige hele tiden. Han har nu ret i nogle ting her i Iron Sky, sangen fra Paolo Nutini. Vi skal prøve at rive os fri fra de her sindssyge magthavere, som elsker krig og død og ødelæggelse. Skal vi ikke prøve at ignorere dem lidt? Og så fokusere på det lokale. Her i Radio Favrskov, der fokuserer vi på det lokale. Og du får masser af lokale servicemeddelelser og sponsorater igen i morgen. Men min time er ved at være slut. Jeg tror, jeg spiller John Mogensen live, som jeg plejer. Han slutter af med at spørge, hvad er der så mere mellem dig og din Gud? Og det er et godt spørgsmål. Her får du John Mogensen.
1: Du brokker, der klager, siger nu kan du ikke mere. Spekulerer, så det knager, mens rynkerne bliver flere. Der er fuger i din pande, og du er begyndt at bande. Cirket fanden havde det hele, og putte det hele op på skrå. Men så smed det dog fra dig, smæk din dør, gå ud og gå. Du spidser albuen, kridter skoen,

Nu er der i hvert fald ikke mere eftermiddagsradio her for denne gang. Vi høres ved næste onsdag. Med jer Martin, der takker af. Elsk din næste og pas godt på din bedste.

Velkommen til CTFM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. I dag onsdag har vi først lidt nyheder fra din avis Favrskov, efterfulgt af vores aktualitetsprogram. I din avis Favrskov kan man læse, at 9 landsbyer går, løber og cykler om kap. 9 landsbyer deltager i årets lokaldyst, hvor borgere konkurrerer om at gå, løbe og cykle flest mulige kilometer på 2 timer. Men i 2026 er der skruet op for både mulighederne for at vinde og fællesskabet på tværs. Det skriver Favrskov Kommune i en pressemeddelelse. En af de største ændringer i år er, at lokaldysten udvides med flere vinderkategorier, hvor der tidligere år kun var én vinder, nemlig den by, der havde tilbagelagt flest kilometer per indbygger. De nye vinderkategorier er blevet til i samarbejde med de deltagende byer. For første gang dystes der i 3 forskellige kategorier. Flest kilometer per indbygger, deltagernes gennemsnitlige distance, samt størst fremgang i antal deltagere set i forhold til indbyggertal. Den kan altså kun vindes af byer, der har deltaget tidligere. Fordi man kan vinde i flere forskellige kategorier, samles alle deltagende landsbyer i år til en fælles afslutning i september måned på et neutralt sted, hvor den tidligere blev holdt i Vinderlandsbyen. De deltagende landsbyer i 2026 er Lerbjerg, Svejstrup, Thorsø, Hovlbjerg, Nørre Galten, Lyngå, Vissing, Skjoldelev, Grundfør og Sal. Alle lokale dyster afholdes i anden halvdel af august og arrangeres af lokale frivillige, foreninger og ildsjæle i samarbejde med DGI og Favrskov Kommune. Lokaldysten er noget helt særligt, fordi den samler landsbyerne om noget så enkelt som bevægelse, men med stor effekt på fællesskabet. Med de nye kategorier og en fælles afslutning håber vi, at endnu flere i de 9 landsbyer får lyst til at være med, siger Simon Bues Olsen, der er formand for Landsbyrådet. Lokaldysten er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi kan skabe mere bevægelse i hverdagen og samtidig styrke fællesskabet i vores lokalområder. Det er noget, vi gerne vil bakke op om, siger Morten Bang, der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget. Lokaldysten er åben for alle, uanset alder og form. Alle kilometer tæller med i det samlede regnskab, og har man ikke lyst til at være med, er det også vigtigt at hæppe. Man kan finde alle dysterne på Facebook, hvis du vil vide mere. Østjyllands Politi har modtaget 2 anmeldelser om indbrud i boliger i Favrskov Kommune. Begge indbrud har fundet sted i Hinnerup og omegn. Lørdag den 20. juni er der midt om natten, meget tidligt om morgenen, registreret et indbrud i en bolig på Møllevangen i Hinnerup. Ifølge anmeldelsen er det sket i det korte tidsrum mellem kl. 03.55 og 04.09. Det andet indbrud blev begået fredag eftermiddag kl. 14.09 i en bolig på Trigevej ved Søften. Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten. Med denne historie fra din avis Favrskov sluttede dagens nyheder her på CTFM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. Nu er det blevet tid til vores aktualitetsprogram, hvor vi i dag ser nærmere på referatet fra byrådsmødet den 22. juni. Vi tager først et kig på punktet ansøgning fra Hinnerup Fjernvarme om kommunegaranti for lån til finansiering af diverse anlæg. Byrådet skal i denne sag tage stilling til en ansøgning fra Hinnerup Fjernvarme om kommunegaranti til optagelse af 6 byggekreditter på i alt 16,2 millioner kroner. Byggekreditterne skal finansiere udgifterne til realisering af lokalplan 425, et nyt boligområde ved Haldum i Hinnerup, og lokalplan 435, nyt boligområde og ny skole i Nordring på 2,7 millioner kroner. Etablering af elkabelføring og tilslutning til en elkedel på Hinnerup Fjernvarmes grund på Kappa i Søften på 9,2 millioner kroner i det eksisterende industriområde, samt udskiftning af ledningsnettet på Rolighedsvej, Mågevej, Ternevej og Kliervej i Hinnerup på 4,3 millioner kroner. Der søges ligeledes om kommunegaranti til efterfølgende optagelse af 6 lån til indfrielse af byggekreditterne efter anlægsarbejdernes afslutning. Hinnerup Fjernvarme ønsker, at byggekreditterne og de endelige lån optages i kommunekredit, og det kræver, at byrådet giver kommunegaranti for både byggekreditterne og den endelige lånefinansiering. Der søges

som kommunegaranti til optagelse af 6 byggekreditter med en trækningsret på i alt 16,2 millioner kroner til en aktuel rentesats på 1,9% per år. Renten på byggekreditterne er variabel. Efter færdiggørelse af projekterne konverteres trækningsretten til 6 fastforrentede lån på i alt 16,2 millioner kroner med den til enhver tid gældende løbetid, jævnfør lovgivningen, pt. En løbetid på 30 år og en aktuel rentesats på 3,13%. Løbetiden på de fastforrentede lån fastsættes ved optagelsen af lånene. Lånebekendtgørelsens løbetid til lån på dette område forventes ændret fra 30 år til 45 år, hvilket vil have betydning for låneydelserne og dermed taksterne. Anlægsarbejderne forventes afsluttet i 2027. Favrskov Kommune kan ifølge varmeforsyningsloven og kommunalfuldmagtsreglerne give en kommunegaranti for lån optaget af varmeværker. Kommunegarantien påvirker ikke kommunens egen adgang til at optage lån, og kommunen skal heller ikke foretage en deponering af likvide midler. Favrskov Kommune skal i henhold til lovgrundlaget opkræve Hinnerup Fjernvarme en garantiprovision hvert år af restgælden på lånene. Garantiprovisionens størrelse afhænger af, hvilken kreditvurdering Hinnerup Fjernvarme kan opnå. Virksomheder med en stærk betalingsevne og lav økonomisk risiko skal i henhold til EU's statsstøtteregler som minimum opkræves en årlig garantiprovision på mellem 0,40 og 0,55%. Job og økonomi har gennemgået Hinnerup Fjernvarmes regnskaber, likviditetsbudget og forsyningstilsynets prisstatistikker for sammenligning af priser med varmeværker i området og på landsplanen. Herudover har gennemgangen omfattet udviklingen af Hinnerup Fjernvarmes priser de seneste år. Det vurderes på baggrund heraf, at kommunens risiko ved at give kommunegaranti til Hinnerup Fjernvarme er lav. Den årlige garantiprovision fastsættes derfor til 0,40%. Det foreslås, at der først opkræves garantiprovision for den endelige finansiering. Favrskov Kommune har godkendt projektforslaget vedrørende lokalplan 425 og 435 ved Haldumvej i Hinnerup og nyt boligområde og ny skole i Nordring. Herudover har kommunen godkendt projektforslaget vedrørende elkabelføring og tilslutning til en elkedel på Hinnerup Fjernvarmes grund på Kappa i Søften. Renoveringen af ledningsnettet på Rolighedsvej, Mågevej, Ternevej og Klirevej i Hinnerup kræver ikke forudgående godkendelse af Favrskov Kommune. Favrskov Kommunes godkendelse af ansøgningen om kommunegaranti er betinget af, at nødvendige godkendelser, tilladelser, dispensationer, afgørelser med videre er på plads, og at kommunegarantien ikke vedrører eller har nogen sammenhæng til eventuelle kommercielle aktiviteter. Favrskov Kommune har tidligere stillet kommunegaranti for lån til Hinnerup Fjernvarme. Den samlede restgæld udgør pt. 134,2 millioner kroner. Hinnerup Fjernvarme oplyser, at projektet har en minimal indflydelse på taksterne. En årlig provision på 0,40% af restgælden på de nye lån på i alt 16,2 millioner kroner vil medføre en indtægt til Favrskov Kommune på ca. 65.000 kroner. Indtægten vil falde i takt med, at Hinnerup Fjernvarme afdrager på lånene. Renter og afdrag på lånene opkræves af kommunekredit direkte ved Hinnerup Fjernvarme. Direktøren for job og økonomi indstiller til byrådet, at ansøgningen fra Hinnerup Fjernvarme godkendes i det Favrskov Kommune stiller kommunegaranti for 6 byggekreditter og efterfølgende 6 fastforrentede lån på i alt 16,2 millioner kroner optaget i kommunekredit. At kommunegarantien er betinget af, at nødvendige tilladelser med mere er på plads, samt at der ultimo regnskabsåret opkræves en årlig garantiprovision på 0,40% af restgælden på lånene. Så går vi videre med punktet godkendelse af revisionsberetning nummer 36 og 37 vedrørende årsregnskab 2025. I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision med videre, skal kommunens årsregnskab, revisionsberetning samt kopi af byrådsprotokollen sendes til Ankestyrelsen. Samtidig sendes byrådsprotokollen til revisionen. Revisionens gennemgang omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance, noter og obligatoriske oversigter.
Endvidere omfatter revisionen en undersøgelse af, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Indenrigs- og Sundhedsministeriets gældende regler. Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet 1. januar til 31. december 2025 i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision med videre. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter, samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis. Udover den almindelige finansielle revision, er der gennemført lovpligtig juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. For 2025 har revisionen udvalgt det specialiserede børneområde. Temaet er udvalgt på grund af øget økonomisk pres på landsplan, kompleksitet i lovgivningen samt politisk og faglig opmærksomhed. Udgangspunktet for den juridisk-kritiske revision er at undersøge, hvorvidt sagsbehandlingen af de frivillige anbringelsessager er behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder barnets lov samt regler om støtte til børn med særlige behov. Herudover er der udført revision på kommunens ledelsestilsyn på området. Revisionen konkluderer på den juridisk-kritiske revision, at der ikke er sket væsentlige regelbrud. Der er foretaget revision på 6 sager, hvor i der er konstateret enkeltstående fejl, der ikke vurderes at have betydning for de konkrete sager. Revisionen konkluderer, at kommunen i al væsentlighed har et hensigtsmæssigt design af arbejdsgange og ledelsestilsyn. Konklusionen på forvaltningsrevisionen er, at Favrskov Kommune har tilstrækkelige styringsværktøjer til budgetlægningen og den løbende opfølgning på det specialiserede børneområde. Revisionen vurderer, at den løbende økonomistyring i samarbejdet mellem job og økonomi og børn og kultur fungerer tilfredsstillende og sikrer, at ledelsen har mulighed for at reagere på afvigelser. Herudover er de 3 årlige budgetopfølgninger til byrådet med til at sikre en hensigtsmæssig aktivitet og ressourcestyring. Forvaltningsrevisionen og den juridisk-kritiske revision har ikke givet anledning til anbefalinger fra revisionen. Revisionen har gennemgået de interne IT-kontroller. Revisionen konkluderer generelt, at der er implementeret hensigtsmæssige interne IT-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som IT-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen. I år har revisionen blandt andet omfattet brugeradministration og brugerrettigheder i Opus Økonomi og Microsoft AD, samt kontroller ved outsourcing af IT-systemer og netværkssikkerhed. Revisionen konstaterer dog kontrolmangler i forretningsgangene vedrørende synkronisering af password-politik. Revisionen vurderer, at forholdene er af mindre væsentlige karakterer. Revisionen følger op på kontrolmanglerne i 2026. I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har der været kontrol af blandt andet følgende områder: opbygning af årsregnskabet, budget- og bevillingskontrol, tilskud, lønninger, anlægsvirksomhed, balance, forsyningsvirksomhed og gældsposter. Det er revisionsvurdering, at de kontrollerede områder er korrekt optaget i årsregnskabet. Det fremgår af revisionsberetningens afsnit 1.1, at resultatet af ordinær driftsvirksomhed viser et overskud på 150,8 millioner kroner, og at resultatet af det skattefinansierede område viser et underskud på 32,4 millioner kroner. Opgørelsen i revisionsberetningen er opgjort med udgangspunkt i Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan. I Favrskov Kommune opgøres resultatet af ordinær driftsvirksomhed og det skattefinansierede område typisk anderledes. Den primære forskel er, at kommunen viser jordforsyning og ældreboliger særskilt. Direktøren for job og økonomi indstiller til byrådet, at regnskabet for 2025 godkendes endeligt, samt at revisionsberetning nummer 36 og 37 godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen. Vi kan også nå et kig på punktet genudpegning til Letbanerådet.
Byrådet godkendte på sit møde den 30. januar 2007, at Favrskov Kommune indgår i et samarbejde om letbaner i Østjylland. Grundlaget for samarbejdet er en samarbejdsaftale, der er indgået mellem Midttrafik, Region Midtjylland samt Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Odder, Randers, Skanderborg, Silkeborg og Favrskov Kommuner. Aftalen blev opdateret i 2014. Samarbejdet ledes af et letbaneråd med en repræsentant fra hver af de deltagende parter. I letbanerådet drøftes spørgsmål om kollektivtrafik på tværs af Østjylland. Byrådet skal udpege en repræsentant til letbanerådet. På byrådsmødet den 10. december 2025 udpegede byrådet borgmesteren som repræsentant til letbanerådet. I denne sag foreslås udpegningen ændret, så den i højere grad afspejler de øvrige kommuners udpegninger. Borgmesteren indstiller til byrådet, at Niels Christian Selkau Mark udpeges som repræsentant til Letbanerådet. Det var dagens aktualitetsprogram, og samtidig alt, hvad vi havde tid til i dag her på CTFM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. Vi er tilbage igen i morgen torsdag, hvor vi har Kulturmagasinet samt et kig på nogle af de film, man kan se i Hasten Bio. Ha' en fortsat god aften.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

Ja, jo, tempoet er svært at holde her i sommervarmen. Det var Loreen her, og euphoria. Eufori, ja, jeg tror nok, man skal tage det sådan lidt roligt, for temperaturerne, ja, de er jo stadigvæk på den gode side af 20 grader. Langt de fleste steder. Men så er det også slut i denne omgang med det sådan rigtige sommervarme. Fra i morgen, så er der vand foroven, og temperaturer under 20 grader, eller lige omkring de 20 grader. Ja, ja, det går vel også. Hanson, Bob her på Radio Alfa. Et dejligt sykker med hit, ja, i sommervarmen.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Jordbær i lange baner. Det er lige nu, det sker hos Ellinggaard Planteskole. Kom og pluk selv, eller køb de plukkede bær. Der er tonsvis af lækre jordbær. Afsted til Ellinggaard Planteskole, Viborgvej 438.
2: Grenaa summer af liv og sommershopping.
3: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
2: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på torvet og søndagssukken fra 10 til 14.
3: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
5: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turialund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med fire værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turialund 2 hos EDC Trio.
6: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
7: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
8: Klar til skolestart? Randers Computercenter har refurbished bærbare computere fra kun 1499. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
9: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
10: Djurslands hyggelige hjørne.

Duran Duran, A View to a Kill. Verdenskendt James Bond-tema. Hvor fint man hed det samme, ja, A View to a Kill. Så er det radio, og skal vi lægge det hele sammen, selv på en onsdag aften, så bliver det til simpelthen alt i alt.

0: Ruth van der Hoe, hier samen met Janet Jackson. The best things in life are free. Jamen, det er rigtigt. De gratis glæder. Nu kan man da ikke få nok her, kan man?
1: Radio Alpha. Radio Alpha.
0: Så er det et hit med år på banen. Her er Paul Simon. You can call me out.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
12: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Pås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
19: Hjem og Fix præsenterer Fixet og Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsaspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
20: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Alle tiders

0: Madonna, Borderline. Og det var også, ja, til grænsen nærmest i timen her mellem 18 og 19. Tid til alt for nyheder, og så er der en ny time med de store hits klar til dig lige derefter.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En kvindelig sagsbehandler er i dag blevet overfaldet med kniv på et botilbud i Hammel. Kvinden er indlagt på hospitalet, og hendes tilstand er alvorlig, men stabil. Det oplyser Østjyllands Politi. Politiet har anholdt en 59-årig mand, der bor på stedet, som er for psykisk sårbare borgere. I Favrskov Kommune er man dybt berørt af den tragiske hændelse. Det fortæller borgmester Lars Storgård. Han oplyser, at kommunen nu tager hånd om både kollegaer og beboere, mens man forsøger at skabe klarhed over forløbet. Den anholdte mand bliver fremstillet for en dommer i morgen. En giftig larve giver udslæt og kløe i Odense. Kommunen fraråder færdsel på flere stier, og et børnehus er midlertidigt lukket. Men borgerne er utilfredse med myndighedernes håndtering af larven. Derfor varsler et lokalt borgernetværk nu en demonstration foran Odense Rådhus på lørdag. Det siger initiativtager Alexander Boe til Fyns Stifttidende. Han fortæller til mediet, at folk ikke føler sig hørt. Der er dog udsigt til en samlet indsats mod larven. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen har nemlig bedt sit ministerium om at samle relevante myndigheder. Det skriver BT. Næste år skal Canada dyste med i Eurovision, når sangkonkurrencen afholdes i Bulgarien. Det meddeler arrangøren EBU i en pressemeddelelse. I dag står det klart, at kanadierne deltager efter, at landets public service medie i sidste uge blev fuldt medlem af EBU. Canada er ikke det første land uden for Europa i konkurrencen. Senest kom Australien med i 2015, og også Israel deltager. Her til aften fortsat sol, men især i de sydlige egne også enkelte byer. I nat tørt vejr, men efterhånden mere skyet i den vestlige del af landet. Temperaturen er i nat mellem 12 og 17 grader med en svag til jævn vind fra sydvest.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Det var i 1986, at Modern Talking, de havede alverdens hitlister med den her Brother Louie. Jeg er Per Larsen. God onsdag aften. Velkommen til her på Radio Alpha med de helt store hits fra de sidste 5 årtier. Og vi breaker simpelthen ind i en helt ny sang, som vandt Melodikampriet herhjemme. Det er nemlig Søren Torbegård Lund her, før vi går hjem. Jamen, vi er ikke gået hjem endnu. Vi er lige begyndt på en ny time. Velkommen til.

0: Ærlig hit her for Mr. Big, To Be With You. Og før den var det en forholdsvis ny sang for Søren Torpegaard Lund, Før Vi Går Hjem. Søren Torpegaard Lund, som jo vandt det danske Melodi Grand Prix med netop den sang.
1: Det her er Radio Alfa.
0: Og nu er det en retro-hitter, jeg har til dig. Her er Amanda Lear, Follow Me.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

Carly Rae Jepsen, som er kanadier. Men må ikke med det efternavn der, så har der været et dansk islet ind over, måske tidligere sådan i ja, hendes forfædre, som man siger. Shy Guy, her er en kending til dig fra Diana King her på Radio 11.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
2: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
3: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
4: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Den rigtige slagter. På Besprovej.
6: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
5: Så kalder grillen. Store sydamerikanske ribeye-bøffer af ca. 250 gram. Kun 150 kroner.
6: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
7: Hvem kan gøre hamsterhjul til hverdagshygge? Det kan Bilka To Go. Bestil og hent samme dag. Når du kommer til butikken, kommer vi ud og lægger varerne i dit bagagerum. Det er nemt. Vi ses i Bilka To Go ved Randers Storcenter.
8: Djurslands hyggelige hjørne. Alle tiders bedste sange.

Prince 1999. 1999. Ja, det er et stykke tid siden. Vi har jo 2026 nu om dage, og sommervejret, ja, det skal vi nyde i aften, for lige om et øjeblik i morgen, så er det forbi. I hvert fald lige for en stund. Meteorologerne har talt om i dag, at vi lige skal igennem en uges tid her med lidt ustadigt vejr og lidt lavere temperaturer, og så også noget regn for oven. Ja, ja, det går vel også nok. Så kan støvet der om ikke andet så lægge sig. Alle andre siger, det her er news på Radio Alfa.

Det er Carlos Santana, der brillerer på nummeret her, Maria Maria. Og tidligere var det News, alle andre siger. Santana er jo et gammelt band, som har været med, ja, siden 60'erne og 70'erne. Carlos Santana, han har ikke gigt i fingrene endnu. Han kan virkelig mestre det der med at spille på en guitar. Så er der Tiffany her på Alfa. I think we are alone now.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Willard oplyser til TV2 Kosmopol, de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. Tyske anklagere har rejst tiltale mod en tidligere ukrainsk soldat, der er mistænkt for at have spillet en ledende rolle i sprængningen af Nord Stream-rørledningerne ved Bornholm for knap 4 år siden. Det skriver blandt andet Süddeutsche Zeitung og Die Zeit. Oplysningen er dog ikke umiddelbart bekræftet af anklagemyndigheden. Soldaten har siddet varetægtsfængslet i Tyskland siden november sidste år. Den 25-årige danske midtbanespiller Mads Bidstrup skifter nu fra den østrigske klub RB Salzburg og skal fremover spille i franske Lyon frem til sommeren 2031, det skrev den franske fodboldklub på X i dag. Bidstrup har tilbragt de seneste 3 år i Østrig, hvor han i Salzburg bidrog med 4 mål og 5 assister i de 116 kampe, det her blev til. Og her i løbet af aftenen fortsætter det solrige vejr. Der kan der også være chancer for et par enkelte byer. Og i løbet af i nat tørt og efterhånden skydevejr i den vestlige del af landet. Temperaturer ned mellem 12 og 17 grader. I morgen fortsat tørt, men også chancer for skydevejr med regn og temperaturer mellem 17 og 23 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

The Cars Drive. Og hermed velkommen til Allensøres Aften her, hvor du altså. Ja, vi kører direkte ind i en ny time her den 1. juli. Og nu skal vi virkelig tage det hele videre, hvor det ikke kommer til at gå stille for sig. Her er Gnags Dansernes Blå Linealer. Jeg er Per Laursen. Velkommen her på Alfa.

Brian Adams, When You're Gone. Og før den var det Knæks, Dansende Blå Linealer, hvor der ikke var sparet på rytmerne. Det plejer du aldrig at være, når Knæks også er ude og optræde live. For det er det, de er meget her i øjeblikket her i denne sommer. Her er det The Beach Boys. Nu er det retro, så det batter noget. God Only Knows her på Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Book din afbudsrejse nu på

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.

Backstreet Boys, Shape of My Heart. Jamen, et hjerte, der er i fin form, jamen, så kan man vist ikke bede om ret meget mere, tror jeg. Her er det No Doubt, Don't Speak, her på FA.

0: minutter. Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: FDM-medlemmer betaler kun 429 kroner for et bilsyn. Ja, det er byens billigste og stadig i den høje FDM-kvalitet. Ikke-medlemmer får det også billigt, kun 505 kroner. Velkommen hos FDM Tester Bilsyn på Ny Ørneborgvej i Randers.
2: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støtte et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
3: Er din terrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismats både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
4: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
5: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken er næsten som at flytte i et nyt hus, bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenå. Forvent lidt mere service.
6: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavis Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
7: Den rigtige slagter. Puppesprogvej.
8: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
7: Det er lige før munden løber i vand. 5 marinerede nakkekoteletter eller marinerede kyllingespid. Frit valg kun 69.
8: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Puppesprogvej eller bestil på den rigtige slagter.dk.
9: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Guri og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
10: Alle tiders bedste

Dennis Williams, Let's Hear It For The Boy. Radio Alfa, alle tiders aften. På en onsdag, den første onsdag i juli måned, hvor vi sådan for alvor sådan nyder godt af sommervejret. Her danser Visen, og de er udsat for Lars OG.

Aerosmith, Crazy. Lars Hug tidligere, dansevise. Og jeg er brudt ud i dans. Jo, jo, hvis man har noget at køle sig på sådan efterfølgende, så kan det nok gå. Her er det Tracy Ullman her på Radio Alpha. They don't know. En af de helt store hits fra hende her.

0: er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanage Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
22: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-index-by-tex. www.nota.dk.

0: Simple Minds, Alive and Kicking. Og det er det, vi er. Også her på Radio Alfa her onsdag aften. Jeg er Per Larsen, fortsætter med de store hits lige efter 21-nyhederne, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Den seneste tids hedebølge har kostet over 1000 mennesker livet i Spanien. Det er mere end en fordobling af dødsfald i forhold til juni sidste år, oplyser et spansk forskningsinstitut. Første halvår af i år er nemlig endt som det hidtil varmeste i hele Spanien, og det er ikke kun her, at temperaturerne er høje. En stribe andre europæiske lande har de seneste uger også slået varmerekorder. Derfor har flere lande også advaret om, at varmen kan være sundhedsfarlig. Med en højde

0: Og her i løbet af aftenen fortsætter det solrige vejr. Der kan der også være chancer for et par enkelte byer. Og i løbet af i nat tørt og efterhånden skydevejr i den vestlige del af landet. Temperaturer ned mellem 12 og 17 grader. I morgen fortsat tørt, men også chancer for skydevejr med regn og temperaturer mellem 17 og 23 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Det var Rhythm of the Night. Og det går godt ved rytmen af denne onsdag aften. Jeg er Per Larsen. Velkommen til her på Radio Alfa. Det er stadigvæk dejligt lunt udenfor, og det tror jeg da nok, at der er rigtig mange, der nyder godt af. Jeg har også her i Alfa-studiet vinduet til at stå åbent stadigvæk, så der kommer lige en lille brise herinde. Her er det Anne Dorte Michelsen, før eller siden. Velkommen til.

Cuba La Cosa, Eros Ramazzotti. Italieneren, der virkelig har haft mange hits på samvittigheden sådan gennem årene. Det her, det er bare en af dem. Ja, jeg vil sige, den er nok i top 5. Og top 5, jeg er nærmest top 1. Her er Chic og Good Times her på Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: I biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vaiana!
4: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min, og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Post til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: All inclusive. Fredag aften.
2: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
1: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
3: Grenaa summer af liv og sommershopping.
4: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
3: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
4: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
5: Jordbær i lange baner. Det er lige nu, det sker hos Ellinggaard Planteskole. Kom og pluk selv, eller køb de plukkede bær. Der er tonsvis af lækre jordbær. Afsted til Ellinggaard Planteskole, Viborgvej 438.
6: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole. Og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tuaalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter. Med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tuaalund 2 på CDC Trio.
7: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
8: Hos Excelbyg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excelbyg, Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
9: Hvem kan gøre hamsterhjul til hverdagshygge? Det kan Bilka To Go. Bestil og hent samme dag. Når du kommer til butikken, kommer vi ud og lægger varerne i dit bagagerum. Det er nemt. Vi ses i Bilka To Go ved Randers Storcenter.
10: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos Dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leje og jagt efter få dage. Jeg er Svend-Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
0: Du lytter til Radio Alpha.

Kenny Loggins, Footloose. Stort kendt tema. Og filmen, dansefilmen har samme navn, Footloose, ja. Så kom vi til Laban. Giv mig det, jeg savner. Det her er Radio Alfa på en dejlig sommerlig onsdag aften.

Crowded House, Weather With You. Det er en stor kendt hit for dem. Og der er der også senere i aften store kendte hits til dig fra Late Night-studiet, hvor Søren Dahl som sædvanlig har været her i timerne 22 til midnat. Jeg er Per Laursen. Tak for nu. Tiden er så fremskreden for mit vedkommende, at jeg vil ønske dig en fortsat god onsdag aften sammen med os. Her er Toto Rosanna. Hej.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk.

0: praktiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Alle tiders bedste sange

0: Da jeg var i Berlin for mange år siden, der gik jeg rundt sammen med nogle andre på Alexanderplatz, og pludselig, sådan lige uden at vi fandt ud af hvorfor, så blev den her spillet på fuld drøn ud over hele pladsen. Her var det Alfa Villa Sounds Like a Melody, og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I forbindelse med en anmeldelse om vold i Albertslund er tre personer, her er en kvinde og to mænd, blevet anholdt. Den ene ventes senere at blive fremstillet i grundlovsforhør. Desuden er en anden af de tre anholdte blevet kørt på hospitalet. Ingen personer har været i livsfare i forbindelse med hændelsen. Det oplyser vagtchef Tommy Mandrup til TV2 Kosmopol. Færre spædbørn bliver indlagt med den smitsomme RS-virus. Det sker efter indførelsen af et nationalt vaccinationsprogram til gravide. Ifølge Statens Serum Institut var der i løbet af den seneste vinter nemlig 70% færre indlæggelser blandt de mindste børn, sammenlignet med året før. Ifølge Bolette Søborg, sektionsleder og overlæge på Statens Serum Institut, afspejler det markante fald både en høj effektivitet og at mange gravide har taget imod tilbuddet. Fordi vaccinen har vist sig at være effektiv, bliver gravide igen i år tilbudt et stik mod RS-virus.

kan faktisk være, at du kan komme til at opleve ham et sted, hvor man kan se bjergene på Mols. Han er i øjeblikket på turné rundt omkring i landet, og indtil videre har jeg lige set, at han er på Samsø Festival i uge 29. Og så er der altså også mange andre steder, han kommer til at give koncert her i 2026. Det var Poul Krebs her på Radio Alfa og bjergene på Mols. Og lige om lidt, så er Mark Oldfield klar med Mac Riley. Det er de med den fantastiske sang Moonlight Shadow. Her er det først Stevie Wonder og Superstition på Radio.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

to store stjerner, der ikke er her længere, om Whitney Houston her med George Michael med If I Told You That på Radio Alpha. Og Boy George kunne man jo se i Danmark sidste år, da han var på Forever Festivalen sammen med Culture Club. Og så kunne man altså se ham i det internationale Melodi Grand Prix, hvor han også var på scenen. Her er det Culture Club og It's a Miracle på Radio Alpha.

0: præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
2: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i troperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
3: Den rigtige slagter. Puppesprogvej.
4: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
3: Så kalder grillen store sydamerikanske ribeye-bøffer af ca. 250 gram. Kun 150 kroner.
4: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprogvej eller bestil på den rigtige slagter.dk.
5: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
6: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
7: Du skal i gang, det skal bare starte. Med Djurs Tractor Lager. Tiden er vigtig,

0: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
1: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
2: Djurslands hyggelige hjørne.
3: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.

ud, og man har set ham rigtig meget i forbindelse med fejring af AGF's guld i Superligaen, så han også været rundt og give en håndfuld koncerter. Og så poppede han også lige pludselig op den Medinica-koncert i Friheden, hvor de sammen optrådte med 100 dage. Og ellers så er det de der få koncerter, han holder sig til. Det var Thomas Helmi, du hørte med det der på Radio Alfa. Og hvis du er en af dem, der sidder derhjemme i stuen en gang med mig og ser nogle af de gamle 80'er-film, så kan det også være, at du ser Dirty til Dancing, og så kommer den her altså også ud højtaleren på et tidspunkt. Her Eric Carmen og Hungry Eyes.

Det var sådan det sidste store projekt fra Frank Farian, som havde lavet rigtig mange ting igennem 70'erne og 80'erne, og mange husker ham for hele skandalen omkring Milli Vanilli. Her havde han fået fat i tre amerikanske sanger, som var i en tysk gruppe, den kaldte de No Mercy, og så lavede de så deres udgave af det gamle La Bouche-nummer, der hed Where Do You Go? Og så er der nyheder her, når klokken den er 23, efter nyhederne af Queen og David Bowie klar med Under Pressure. Her er det brødrene Olsen og Smuk som et stjerneskud på Radio Alfa.

Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-Tex.dk.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
20: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: kommer faktisk til at give koncert i Tivoli i København. Han har også været på Jelling Festival i år. Det var The Gasly her på Radio Alpha, Never Gonna Give You Up. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: I forbindelse med en anmeldelse om vold i Albertslund er tre personer, her er en kvinde og to mænd, blevet anholdt. Den ene ventes senere at blive fremstillet i grundlovsforhør. Desuden er en anden af de tre anholdte blevet kørt på hospitalet. Ingen personer har været i livsfare i forbindelse med hændelsen. Det oplyser vagtchef Tommy Mandrup til TV2 Kosmopol. Færre spædbørn bliver indlagt med den smitsomme RS-virus. Det sker efter indførelsen af et nationalt vaccinationsprogram til gravide. Ifølge Statens Serum Institut var der i løbet af den seneste vinter nemlig 70% færre indlæggelser blandt de mindste børn, sammenlignet med året før. Ifølge Bolette Søborg, sektionsleder og overlæge på Statens Serum Institut, afspejler det markante fald både en høj effektivitet og at mange gravide har taget imod tilbuddet. Fordi vaccinen har vist sig at være effektiv, bliver gravide igen i år tilbudt et stik mod RS-virus. Og kort til sport, så er drømmen om et comeback og en historisk plads i European League-finalen brast for de danske volleyballherrer i Tampere. Finland vandt nemlig for anden gang på 3 dage med 3-1 over Danmark. Og her den sidste del af aftenen og natten igennem kan vi se frem til tørt vejr, men mest skyet og med enkelte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen er mellem 11 og 17 grader. I morgen starter torsdagen ud med skyet vejr og regn det meste af dagen. Senere dog med lidt opklaring og temperatur mellem 17 og 22 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Hvis du lytter til Vanilla Ice og Ice Ice Baby, så er det herfra, at de har lånt samlet til den sang Queen og David Bowie her med Under Pressure. Og så kan jeg også byde velkommen her til timen mellem 23 og 24 den her onsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl, og jeg har frem til kl. 24. Og have det rigtig meget ting, og living la vida loca og Radio Alfa.

god gamle Lis her på Radio Alfa med Hustig Kys. Altså en af dem, jeg er sikker på, hvis du tænker koncertplakaterne, så skulle hun nok optræde her i løbet af de næste par måneder. En gruppe, som jo startede i 60'erne og stadigvæk aktiv, og det er ikke så længe siden, at de kom med en single, og der er så også kommet et nyt album på gaden med en masse gode Stones-nummer, faktisk nogle Stones-nummer, som har den her rigtige lyd, som de kan, hvis du spørger fans. Her napper vi en af de lidt ældre. Her er Rolling Stones og Brown Sugar på Radio

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

sidst jeg var i Danmark, der tog han sådan en koncertmarathon, ligesom han gjorde gangen før han var ham. Og så gav han en lang række koncerter på Amager. Her var det Ed Sheeran på Radio Alpha med Galway Girl. Og her er det i Rhythmix sammen med Aretha Franklin og Sisters of Do It For Themselves på Radio Alpha.

Vanessa Amorosi fra Radio Alfa, Absolutely Everybody. Det kan være, du sidder op. Måske er du så heldig, du har ferie. Og så skal du helt sænke sådan lige forløb. Hvis en af dem, der skal ud af dyne og laner i morgen tidlig, så kan det godt være, at du snart er på vej ind under dynen. Så må du sove godt, og ellers så må du have en fantastisk ferie. Og det kan jo altså også være, at du er en af dem, som kan skrive ferie i kalenderen her, når vi kommer til fredag. For der er det en af de første store ferieuger, der går i gang. Her er en gruppe, som du kan se rigtig mange steder i Danmark her i løbet af 26. De er rigtig gode til at poste videoer på de sociale medier. Her er Dodderne Dodos og Bambi på Gladis på Radio Alfa.

Når min gamle radiokollega Carsten Schmidt spillede dem her i radioen, så sagde han altid, at det var Lune Larsen. Kim Larsen var det her på Radio Alfa og soldaterkammerat. Og så er det også tid til at slutte late night af for den her onsdag aften. Her når klokken er 24, er det Alfa Popnat, og så kan vi to lyttes ved igen i morgen. Det kan vi klokken 22 til torsdagens udgave late night. Her er det UB40 og Kingston Town, og så høres vi ved. Jeg er soldat. Hej hej.

0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl. Radio Alfa.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
7: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver HomeTex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon.
19: Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: I biografen fra 9. juli.
9: Der var en grund til, at havet faldte mig.
10: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
11: Jeg er Vajana!
8: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Din afbudsrejse nu på

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavpris byggemarked. Få det

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk.

0: lavpris, og vi har åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
11: Du lytter til Radio Alpha.